0: 真正天国。
1: לנו זה מפריע, לנו זה קשה לקום כל היום להזעקות, והילדים רצים כל היום, והשגרה לא יודעים מה קורה, העסקים פה בצפון קורסים, קורסים.
2: I don't know, I feel like we are all neglected by all the governments, the Israeli one, the American one. Those decisions has nothing to do with our life here, we only want to live. Us, the Lebanese, the Iranian, the Syrian, the people just want to live and work regularly in peace. And all those fights over, I don't know, money and power and respect, they have nothing to do with what we want in our daily life.
3: I want to להעביר איזשהו מסר שהוא העיקר. החיים שלנו נעצרו פה בכל המובנים. אנחנו כאילו צריכים להיעלם מכאן כדי שהחיים שלנו יחזרו להיות מה שהם היו. העבודה ירדה למינימום, החינוך בבתי ספר לילדים נעצר, לא גני ילדים. אנחנו כל הזמן עסוקים במחשבה של לאן זה הולך ומה יהיה. אז אין ספק שזה צריך להיגמר ולהיפסק.
0: 据以色列媒体报道，当地时间今天凌晨，以色列议会全体会议以106票同意、0票反对的投票结果，通过了解散议会法案的一读。根据以色列法律，法案通过一读后需返回议会相关委员会，就争议条款进行修改。此后法案还需在议会全体会议连续通过二读和三读，方可正式生效并解散议会。以色列议会选举原定不晚于2026年10月27号举行，如果上述法案最终通过，以色列或提前举行议会选举。媒体分析认为，执政联盟正试图在议会可能解散提前选举启动之前加快推动关键立法议程，而反对派则寻求加速推动政府更替。当前围绕提前选举、司法改革以及征兵等议题的分歧，以色列国内政治博弈正在进一步加剧。当地时间6月1号，联合国秘书长发言人迪亚里克在发布会上表示，联合国对黎以局势升级深感震惊，对以色列有关打击贝鲁特南郊的计划表示严重关切。
4: 迪亚里克表示，在黎巴嫩南部及其他地区的军事行动持续升级，进一步加剧了当地的安全和人道压力。以色列有关即将打击贝鲁特南郊的警告也令当地民众感到恐惧。
5: We reiterate that civilians and civilian infrastructure must not be targeted. We urge all actors to respect the cessation of hostilities and avoid further escalation. We condemn all the loss of civilian lives.
4: 迪亚里克表示，连黎部队观察到以色列国防军在连黎部队任务区内开展密集的空中和地面行动。他指出，必须依照国际人道法保护民用基础设施。迪亚里克还说，随着新的疏散令和打击威胁相继出现，黎巴嫩人道局势进一步承压。如果动荡持续，未来可能会有更多黎巴嫩民众被迫流离失所。迪亚里克称，联合国黎巴嫩问题特别协调员正继续同各方接触，以推动局势降温。
0: 好，相关话题马上连线宁夏大学中国阿拉伯国家研究院名誉院长李少先，为我们详细解读。李先生好。
6: 主持人好。
0: 我们看到伊朗因以色列升级在黎巴嫩的军事行动表示暂停与美对话，并称计划封锁霍尔木兹海峡，暗示管控曼德海峡后，特朗普与以总理通话。特朗普还表示，认为在未来一周内将与伊朗达成协议。那您如何看目前的美伊局势和未来的走向呢？
6: 其实啊，大家都看得非常清楚，美国和伊朗之间啊，一份谅解备忘录式的这个协议呢，早就似乎临门一脚了。但是一直到今天啊，迟迟也达不成协议。从现在的情况看，我认为啊，美伊之间达成一份协议的主要障碍有两个，一个呢就是我们都知道的，伊朗对美国呢是毫无信任可言，而且在整个的谈判过程中，美国总统特朗普的态度是在不断的起伏变化的。